0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno vám želá Samo Kráľ, je streda, 5 hodín 57 minút. Pacienti majú čoraz väčší problém dostať sa k špecialistom. Podľa verejného ochrancu práv by situáciu mohla zlepšiť nová povinnosť zdravotných poisťovní zabezpečiť svojim poistencom konkrétneho lekára. Poisťovne sú zatiaľ k návrhu skeptické a počkajú si na konečné znenie zákona. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že rezort riešenie nedostupnosti zdravotnej starostlivosti nájde. Opozičné KDH chce tému Závlacha suchá riešiť aj v parlamente. Od ministra podhospodárstva Richarda Takáča žiada zverejnenie podrobností o pripravovanom PPP projekte na obnovu závlahovej infraštruktúry. Projekt presadzuje premiér Robert Fico so zahraničným investorom, ktorý môžu byť aj Spojené arabské emiráty. Po ničivom požiari v obci Bravecovo pomáhali s odstraňovaním škôd aj štátni lesníci. Požiar zo 7. augusta poškodil 5 rodinných domov a niekoľko hospodárskych budov. Lesy Slovenskej republiky poskytli obci techniku aj svojich zamestnancov, ktorí pomáhali s rozoberaním poškodených dreveníc, odpratávaním sutín a ďalšími prácami.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď a popoludní očakávame od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov, no na západe a na juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Nehody hlásite v Trenčíne Opatovej smere do Novej Dubnice a ďalšie je pred Ožďanmi smere z Rimavskej Soboty. Radar

0: ste videli v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, policajné hliadky máme na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy a ďalšie pri Horovciach smere do Trhovišťa. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: 5.59, krásne ráno, všetkým, už je streda, ako to ušlo.
3: No, si len múdra, keď prídeš prvýkrát do práce v stredu, tak jasne, že sa ti zdá ten týždeň kratší.
2: Áno, je pravda, že som si trošku predložila oddych. Boli sme s nadáciou Dobrý skutok na behu od Tatier k Dunaju cez víkend. Podarilo sa nám vybehať 12 športových snov pre 12 detí a bol to super, ale fyzicky veľmi náročné.
3: Aha, takže ty si potrebovala 2 dni na zotavenie, hoci tvoji spolubežci tu už pondelok pobehovali.
2: A tak vieš, ako je to, čím si starší, tak tým viac času na regeneráciu po víkende potrebuješ.
3: Ne? Áno, my štyriciatnici už vieme. Ale tak my dúfame, že vy ste po víkende dávno zregenerovaní a možno už ani neviete, že nejaký bol.
1: Hity vášho života už od rána.

0: 74 a 75. Toto vraj nie sú roky. 74 a 75, ale má to znamenať, že z bodu A do bodu B sa posúva autor. Až potom vo videoklipe sú fotky z ročenky a potom to tak spojili s tými vekmi. Uh-huh. 6, 7, toľko je na hodinách.
1: Poďme trošku do života.
0: Do života.
1: Tento týždeň som išiel so synmi na ihrisko do jednej dediny.
0: Ti to nejde povedať Trnavákovi, čo?
1: Do jednej dediny nedaleko Trnavy.
0: No, tak to by to bolo správne. Hej, Lukáš je z Trnavy, ja tam som sa prisťahovala.
1: Sa priúčaš tomuto nárečiu. No, tam majú také pekné vynovené ihrisko a potom sme vybehli na zmrzku s chalanmi a prišiel za nami taký chlapec 11-ročný, že či si prosíme limonádu, že on to tam kúsok s kamarátom predáva. A ja, vieš, a hneď fantázia, lebo pozerám najväčšie kriminálne prípady Slovenska, že či nás nechce otráviť.
0: Jasné,
1: alebo niečo.
0: Jasné, samozrejme, a on chudáčik si len privyrábal, nie?
1: Áno, normálne stolíček nachystaný, namiešaná limonáda a predávali za euro, hovorím si. Však skúsime.
0: Zlatý, ale to je výborné. Aj si sa pýtal, že čo chceli za
1: áno, že bubny si chce kúpiť ten chlapec.
0: Je, to je tak krásne. No to by som si liter kúpila.
1: No, takže pomaličky sa mu to zbiera a tak verím, že to príde do cieľa.
0: Si nás zbiera na bubny.
1: A potom sme prišli domov a začali moji chlapci predávať susedkám limonády. Takže ich to inšpirovalo.
0: Výborné, to je krásne. Pamätáte si, čo ste si kúpili za prvé zarobené peniaze? Pamätáte si to? Ozvite sa nám.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

never ending.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, pridal sa ku nám Samo. Predstavte si, že pri výlete na hrad k vám prehovorí historický obraz.
1: No hneď by ma tak preleklo, že by som vyslovil nejaké slovo, lebo ja keď sa zleknem všeličo poviem, nie je to vhodné.
0: Áno, no, tak to by si mal dať pozor.
2: Kam sa za takýmto výletom oplatí vyraziť, tak to sa dozviete už v správach.
0: Zostaňte s nami.
1: Tie sú pripravené o chvíľu, Samo má aj počasie a dopravný servis, takže všetko zmapujeme už o pár chvíľ. 6:23 je aktuálny čas.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Oprizáva si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, vyprávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Uh-huh. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo natrál ma, alebo...
5: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Parodky sa zíte!
3: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
8: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
9: Sme krásni, sme královní,
10: sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Rádio Melody. Správy.
13: Pri správach vás víta Samo Kráľ. Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu súvisiaceho s faktúrami za mobilné odberové miesta. Podľa polície mala v roku 2021 počas pandémie zadávať do ekonomického systému rezortu údaje z falošných faktúr. Štátu tým mala vzniknúť škoda takmer 1,8 milióna eur. V Lehote pod Vtáčnikom po takmer 8 mesiacoch rekonštrukcie otvorili knižnicu. V nových a väčších priestoroch pribudla študovňa, priestor na diskusie, služba kopírovania dokumentov aj nové knihy. Na modernizáciu získala obec 35 000 eur z Fondu na podporu umenia a približne 8 000 eur pridala zo svojho rozpočtu. Oravský hrad chce návštevníkov preniesť do minulosti pomocou moderných technológií. Pribudli tam interaktívne prvky ako veľkoplošná obrazovka v podobe hovoriaceho obrazu, vďaka ktorej sa návštevníci dozvedia viac o tradičných remeslách. Ďalšou novinkou je digitálna projekcia historických fotografií, ktoré pomocou umelej inteligencie ožívajú a približujú tak každodenný život ľudí v minulosti. Americký prezident Donald Trump odložil zavedenie 50% cla na kanadský tovar o 3 dni. Spojené štáty a Kanada sa podľa neho dohodli, hoci ešte musia dokončiť potrebné dokumenty. Nové clá mali začať platiť už dnes a zasiahli by napríklad kanadské víno, nábytok, oblečenie či cement.
12: Počasie.
13: Dnešný deň nám prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu. Miestami sa objavia aj ojedinelé prehánky alebo dážď. Popoludní sa ale začne od juhozápadu obloha aj vyjasňovať. Teploty dosiahnú 20 až 25 stupňov. Teplejšie ale bude na západe a na juhu, tam bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
13: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehody dokumentujú v Trenčine Opatovej smere do Trenčianskej Teplej. Tam sa zrazil autobus s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete to po okolitých uliciach. A nehoda je aj pred Nacinou Sou smere z Petroviec nad Laborcom. Skrížený kamión je pred Zvolenom smere spod Zámčoka. Aj tento úsek je neprejazný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranc Frankony smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a aktuálne stratíte asi 20 minút. Pozor si dajte na obchvate Bardejova smere do Mokroluhu. Tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú na D4 pred Račou smere z Ivanky pri Dunaj, ďalšie na výjazde zo Žiliny na D3 a radary aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Je 6 hodín 36 minút a už viac ako 30 rokov si želáme, aby sa medzi nás vrátilo trochu lásky. Tak ak to potrebujete, veríme, že vás Manifaktor potešil a poteší aj Erik Carmen, to je taká romantická. Hungry Eyes z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Skladba zažní, veľký hit od Mekyho Žbírku ste počuli práve teraz z rannej show Rádia Melody. Sú s vami Táňa a Lukáš. 6:47 je aktuálny čas.
1: Teraz by sme mohli povedať, že zatepli. Vieš, zažní, zatepli.
0: Áno.
1: No a ako funguje zateplená stavba v lete? No, toto vám prezradí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje a rieši tam aj to, že či zateplenie pomáha, alebo skôr škodí.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Zateplená stavba funguje v lete ako termoska. Izolácia spomaľuje prechod vonkajšieho tepla dovnútra. Vonkajšie teplo a slnečné lúče narazia na izolačnú vrstvu, ktorá ich nepustí dovnútra tak rýchlo. To, ako rýchlo sa teplo dnu aj tak dostane, závisí od použitého materiálu. Ťažšie materiály a drevovláknité či minerálne izolácie majú dlhší fázový posun ako polystyrén, čo znamená, že teplo prejde cez stenu až v čase, keď už vonku v noci klesá teplota. Ale pri polystyréne sa steny prehrejú už po obede. Ak horúčavy trvajú veľmi dlho, dom sa môže predsa len prehriať, napríklad cez okná. V takom prípade bude izolácia teplo držať aj vnútri a dom bude chladnúť pomalšie. Odporúča sa vetrať iba vtedy, keď je vonku chladnejšie ako vnútri, ideálne v noci a skoro ráno, a zatieniť okná. Čiže ako to funguje? Zateplená stavba v lete vďaka izolačnej vrstve spomaľuje a blokuje prienik vonkajšieho tepla do interiéru. Ak ale horúčavy trvajú dostatočne dlho, dom sa môže predsa len prehriať. Pri polystyréne sa to stane rýchlejšie než pri minerálnej izolácii.
2: A

0: Rádio Melody správy.
1: Od mikrofónu vás zdraví Samo Kráľ, je 6 hodín 57 minút. Hlasovanie v októbrových spojených voľbách bude odlíšené farbami. Modrá bude pre voľby do samosprávnych krajov a biela pre voľby v obciach a mestách. Rovnaké farby budú mať aj obálky a volebné schránky. Ak volič uloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky alebo obálku do nesprávnej schránky, jeho hlas bude neplatný. Národná transfúzna služba upozorňuje na hraničné zásoby krvi. Týka sa to krvných skupín A, B a 0 z negatívnym RH faktorom. NTS preto vyzýva darcov, aby si v najbližších dvoch týždňoch našli čas a prišli darovať krv. Historická radnica v Tornali by sa mala na jeseň dočkať obnovy. Na rekonštrukciu získalo mesto viac ako 1 000 000 eur z eurofondov a ďalších vyše 350 tisíc eur chce dofinancovať úverom z environmentálneho fondu. Práce by mali začať v októbri a potrvajú približne 9 mesiacov. Nemecko predĺží kontroly na svojich hraniciach od ďalších 6 mesiacov. Platiť tak budú do polovice marca budúceho roka. Berlín chce kontrolami naďalej obmedzovať nelegálnu migráciu a bojovať aj proti prevádzackým gangom.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, no popoludní bude od juhozápadu oblačnosť postupne ustupovať. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na západe a na juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, čo sa deje na ranných cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam 45 minút. Nová nehoda pribudla na viazde do Banskej Bystrice z Osliača po starej ceste. Ďalšie nehody máme v Trenčine Opatovej smere do Trenčianskej Teplej. Tam sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. A nehodu dokumentuje aj pred Nacinou Sou smere z Petrovec nad Laborcom. Skrížený kamión je pred Zvolenom smere spod Zámčoka. Aj tento úsek je neprejazdný. Práce na ceste máme v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a aktuálne stratíte asi 20 minút. Pozor si dajte na obchvate Bardejova smere do Mokroluhu. Na ceste je tam zrazená vysoká zver. Radary merajú v Žiline na Hričovskej.

0: pri pumpe šiel obojsmerne, na výjazde zo Žiliny do Varína taktiež merajú obojsmerne a radary máme aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a pred Levočou smere z Harichoviec. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Aj takto o 7. vás zdravíme, dobré ráno. Dnes od vás zisťujeme, kam išli peniaze z vašej prvej výplaty. A na linke poslucháč Janči. No tak nám povedz ty, čo si kúpil za prvé zarobené peniaze.
3: Pionier na motorku, pochádzam z Dunajskej Lužnej a tam ešte bývali kedysi také cestičky, no a samozrejme nenačapali nás tam policajti zo spolu naftu.
4: Tak ty si dal peniažky za pioniera a potom ešte si musel vlastne zarobiť aj na pokutu.
3: No jasné.
2: Koľko stál vtedy taký pionier a potom čo tá pokuta, koľko to bolo?
3: No pokuta bola 500 korún a pionier takisto. Zhruba tak okolo 500 až 600 korún bola.
4: To poteší, keď dáš prvé peniaze za vec, po ktorej túžiš a toľko isto rovno aj za pokutu.
2: No taký je život. Za čo ste vydali svoje prvé zarobené peniaze, môžete sa ozvať 0917 480 480. Hity vášho života.

0: Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Peknú stredu, je 7 hodín 6 minút. Dobre počúvajte, máme pre vás novú súťaž. Rozmýšľam, koho skôr poteší, ale skúsim takto. Ak ste mamička takých menších detí, vedeli by ste si predstaviť, že váš muž ich zoberie na víkend preč a vy, mamičky, budete mať čas len a len pre seba? Tak toto sa v Rádiu Melody chystá.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné liter len za 29 centov a uhorka šalátová kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
6: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Hráme v

0: Mne.
1: 7.13, aktuálny čas, počúvate Rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš a je pravda, že v týchto dňoch sme si od tých úmorných horúčav trochu oddychli, ale to neznamená, že si nemôžeme hrať letné hity. Môžeme a budeme.
2: Letný hit vášho života. Rádio
3: Melody. Máme tu pre vás skladbu, pri ktorej ani nemusíte vedieť tancovať, lebo stačí počuť prvé tóny a potom už sa len tak nechať unášať príjemnou hudbou. Vieš, tak lietaš po tom parkete.
1: Z nohy na nohu.
3: Alebo Love is in the air je hit, ktorý oslavuje lásku, romantiku a celá tá myšlienka je o tom, že láska je vo vzduchu a človek ju môže cítiť všade okolo seba.
1: No a túto lásku cítime už takmer 50 rokov, lebo spevák John Paul Young ju naspieval v 77. A vlastne dodnes skladba funguje bez toho, aby ju človek musel prerábať do nejakého moderného zvuku.
3: No ale predsa len nejaká tá prerábka vznikla. V roku 2005 ju česká skupina Težkej pokondr zmenila na Čaje z Indie a je to úplne uletená fonetická paródia.

0: Jeden disco príbeh a dobrá nálada. Michal David z Rádia Melody, pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Už keď sme pri tých českých interpretoch, tak v Česku aj zostaneme. Čo majú nové, Samo, českí archeológovia?
1: Tí prišli s objavom, že jedna svätyňa na ich území je staršia ako Stonehenge.
2: Wow, tak to je celkom zaujímavá informácia. Počkajte si na to, ktorá to je a môžete sa tam možno ešte vydať do konca prázdnin na výlet. Teraz je 7.24.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
3: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 26 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa už čoskoro pripojí k slovenskej prenosovej sústave a začne dodávať elektrinu. Podľa SEPS je prenosová sústava na jeho dodávky pripravená po technickej aj zmluvnej stránke. Záťaž má postupne pomôcť vyrovnávať aj hlinikáreň Slovako, ktorá plánuje od septembra opätovne spúšťať výrobu. Štvrtý blok by mal na plný výkon nabehnúť koncom roka. V obci Cabov v okrese Vranov nad Topľou sa po niekoľkých týždňoch podarilo vyriešiť problémy s nedostatkom vody. Podľa starostu obce Viliama Popaďáka pokles hladiny v obecnom vodojeme spočiatku pripisovali suchu a vysokým teplotám. Meraniami ale odhalili úniky zo starých vodovodných prípojok a poruchu na hlavnom potrubí.
9: Až na základe analýzy sme dospeli k tomu, že pravdepodobne ten veľký únik a hlavne odber je spôsobený poruchami, ktoré sú na našom obecnom vodovode.
1: Doteraz vymenili 25 prípojok, odstránili jednu poruchu na hlavnom potrubí, ktoré má 59 rokov. V obci zostáva podľa starostu vymeniť približne 14 starších prípojok. Nové zistenia českých archeológov ukazujú, že svätyňa pri obci Chleby patrí medzi najstaršie monumenty svojho druhu v strednej Európe. Podľa vedcov je stará viac ako 6500 rokov, je teda približne o 1000 rokov staršia než anglický Stonehenge. Svätyňa mala podľa výskumníkov rituálny význam a jej usporiadanie zároveň umožňovalo sledovať pohyb slnka a mesiaca.
3: Počasie.
1: Dnes očakávame polooblačnú až oblačnú oblohu a ojedinele sa pridajú aj prehánky alebo dážď. Popoludní by sa ale mala obloha od juhozápadu postupne vyjasňovať. Teploty dnes dosiahnú väčšinou 20 až 25 stupňov. Teplejšie bude na západe a na juhu, a to 25 až 30 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody dokumentujú v Trenčíne Opatovej smere do Trenčianskej Teplej. Zrazil sa tam autobus s osobným autom a úsek je neprejazný. Obisto musíte po okolitých uliciach. A nehoda je aj na viazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste. Pred zvolenom smere spod Zámčoka je skrížený kamión, aj tento úsek je neprejazdný a osobné auta to obídu cez Ostrú Lúku. Cestáriou máme v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere zároveň priebežne uzatvárajú a stratíte asi 20 minút. A pre práce na ceste sa zdržíte asi 15 minút na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Pozor si dajte na D1, pred Trnavou smere z Lhovca je odstavený kamión. Radary máme v Žiline na Hričovskej pri pumpe Shell obojsmerne, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Šterby, pred Levočou smere z Harichoviec a merajú aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

S vami Táňa a Lukáš, počúvate Melody v čase 7.36 a teraz máme pre vás hit z filmu Zrodila sa hviezda Always Remember Us This Way od Lady Gaga. Veľa ľudí pesničku používa na svadbách, rozlúčkach alebo pri spomienkach na blízkych a zaujímavé je, že Lady Gaga počas natáčania filmu skutočne túto pesničku spievala naživo. A teraz to môžete skúsiť aj vy, ak máte odvahu na tie výšky.

0: Skupina Savage Garden z rádia Melody to the Moon and Back sme si zahrali v čase 7.47. Sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno. Dnes o peniazoch je reč. A o takých prvých zarobených. Zisťujeme, čo ste si kúpili za tie svoje prvé zarobené peniaze.
1: Áno, to sa dnes pýtame v ráne a na linke máme Alenku.
2: Keď ste položili tú otázku, tak som si hovorila, že to si nikto nepamätá, že čo si kúpil prvé a ja, že jasno, že si pamätám, veď maratónky, veď to bol brutál. Som chodievala do tých potravín za pult robiť a kódovať tovar a všetko a hovorím si, že wow, že ja presne viem, čo som. To bol vtedy taký akože trend, že možno si to ľudia v mojom veku pamätajú, že maratónky boli také super tenisky. A ja si myslím, že to boli také v tom čase také univerzálne, univerzálna farba, že unisex, boli také šedé, také, oni sa tak leskli a niečo také fialové mali co seba, ja si už nepamätám, boli meké, perfektné, stali 850 korún a ja som za mesiac zarobila 1200.
0: Kam si ich nosila potom tie maratónky?
2: Na volejbal som ich nosievala. My sme vtedy boli taká partia volejbalová, hrávali sme každý deň volejbal po robote, tam som ich nosievala a mala som ich hrozne dlho, myslím, že asi aj do 30-ky, 15 rokov som ich mala, úžasné boli.
0: Za 850 korún, akože ďakujem pekne.
1: Musí vydržať.
0: Tak sme radi, že takto cez naše témy aj vynárame spomienky vám poslucháčom a verím, že sú príjemné. Tak Alenka, ďakujeme za túto spomienku a všetko dobré.
1: Maj sa, ahoj.
2: Ďakujem, pekný deň, majte sa.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7 hodín 56 minút, pripravené sú správy so samým kráľom. Počas júla daňari vykonali viac ako 1500 kontrol, a to v rámci akcie Horúce leto 5. Zamerali sa na hudobné festivaly, jarmoky, bary či kúpaliska. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zistili kontrolóri porušenie zákona o asi štvrtiny kontrolovaných.
2: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur.
1: Kontrolóri uložili aj 5 zákazov predaja podnikateľom, ktorí opakovane neevidovali tržby. Program intervenčnej kardiológie v Žilinskej fakultnej nemocnici funguje už rok. Za toto obdobie zvýšili počet vyšetrení aj zákrokov. Vlani ich bolo 109, tento rok ich už vykonali viac ako 300. Zavedli aj moderné metódy liečby niektorých srdcových chorôb či zavápenatených ciev. Ďalším krokom bude otvorenie nového centra intervenčnej kardiológie s 10 lôžkami. Nemocnica plánuje jeho nepretržitú prevádzku spustiť v roku 2027. Podtatranské múzeum v Poprade predstavuje najucelenejšiu výstavu diel Albína Brunovského. Návštevníci na nej nájdu jeho grafiky, ilustrácie, kresby aj maľby, ale tiež návrhy poštových známok a bankoviek. Výstava potrvá do konca septembra. Poľský vodič autobusu, ktorý havaroval v Maďarsku, skončil vo väzbe. Rozhodol o tom súd v Miškovci, ktorý prihliadal na riziko, že by mohol utiecť alebo sa skrývať. Vodič a jeho obhajca sa proti rozhodnutiu odvolali, preto zatiaľ nie je pravoplatné. Tragická víkendová nehoda autobusu na maďarskej diaľnici si vyžiadala 12 obetí.
0: Počasie.
1: Aj dnes bude polooblačno až oblačno. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom, no popoludní bude oblačnosť od juhozápadu postupne ustupovať. Dnešné teploty dosiahnu väčšinou 20 až 25 stupňov, teplejšie bude na západe a na juhu 25 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Strátite 4 hodinu a 45 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na viazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste a pred Zvolenom smere spod Zámčoka je skrížený kamión. Úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez Ostrú Lúku. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zároveň tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a aktuálne stratíte asi 20 minút. Cestárov máme aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, tam sa zdržíte asi 4 hodinu. Pozor si dajte na D1, za Sencom smere do Bratislavy je odstavené osobné auto a odstavený kamión je na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka. Radary merajú v Bratislave na konci Slovnavskej smere na R7, v Žiline za Brodnom smere do centra, ďalší je pred Novými Honmi smere z Pincinej, merajú aj pred Rimavskou sobotou smere z Oždian a radary aj na viazde do Košíc, Šace, Štečioviec. Dopravný servis stvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: Peknú stredu všetkým, takto o 8. je 19. august a meniny má Lídia, takže pozdravujeme naše poslucháčky s týmto menom. A vy ostatní si radšej overte, kto sa vo vašom okolí volá Lídia, lebo viete, veľa ľudí má rôzne prezývky a potom rozmýšľate, ako sa vlastne volajú.
4: Áno, to je prípad našej kolegyne, lebo ja som sa čudovala. Máme tu vo firme Lídiu a ty, že áno, prišli sme na to, že kolegyňa, ktorá robí na inom oddelení, sa volá Lídia, ale

0: vlastne my ju všetci voláme Biba. Biba, čiže nikto netuší, že ona je Lídia.
1: Presne, ja som to dlho nevedela, keď mi od nej prišiel mail, že Lídia taká a taká, tak si hovorím, to je kto? Asi nová kolegyňa.
0: Takže, ak vám príde mail od niekoho, koho vôbec nepoznáte, ešte to nemusí byť nový človek vo firme, možno len konečne použil svoje pravé meno.
2: Hity vášho života už od rána.

0: Tak máme medzi vami poslucháčmi Rádia Melody niekoho, kto by chcel náš hrnček alebo tričko, tak nech sa teraz prihlási do súťaže Daj si pozor na jazyk, v ktorej nesmiete odpovedať 30 sekúnd na naše otázky slovami áno a nie.
1: Som myslel, že sa ani nezastavíš. To číslo, na ktoré nám môžete napísať, je 0917 480 480.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Cítia líba.
1: Ale nehovor.
0: Nie teba. Počúvate Rádio Melody, tak sa volá pieseň asi, ktorú sme vám hrali v Rádio Melody.
1: Áno, áno, určite sa tak volá.
0: 8 hodín 13 minút aktuálny čas a my ideme súťažiť.
2: Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes súťažíme s Miškou. Ahoj.
3: Krásne, dobré ránko.
0: Dobre, si tam, super.
1: Tak, Miška, máme pre teba buď hrnček, alebo tričko Rádia Melody. Uvidíme, čo si vyberieš, ak budeš úspešná. Máme pár otázok. Neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďami a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo, tú istú odpoveď. Dobre?
3: OK.
0: Dobre, tak môžeme ísť na to, nie, Miška? Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
1: Máš pocit, že už tieto prázdniny nepôjdeš na kúpalisko?
3: Pôjdem na kúpalisko.
0: Nosievaš šiltovky?
3: Nosievam šiltovky. Mám niekoľko druhov.
1: Uh-huh. Áno. A máš ich ale 200?
3: Mám ich 300.
1: OK. A máš zaplatené účty za august?
3: Mám zaplatené účty.
0: Nechodila si zo školy na spevacké súťaže?
3: Chodila som na spevacké súťaže.
1: A dúfam, že si aj vyhrala, či nie?
3: Vyhrala som.
1: A vieš, že ešte stále si sa nepomýlila v tejto súťaži?
3: Viem.
0: Výborne. Tak čo, tričko alebo hrnček ti
1: vyšlo
0: pošleme?
1: Vyšlo to.
3: Môže byť tričko, ďakujem veľmi pekne.
0: Dobre, pošleme.
1: A nech sa darí, pekný deň, ahoj.
0: Ahoj.
3: Aj vám, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.

0: Nielen Peter Naď, ale aj vokálna skupina Trend. V tejto pesničke Kristínka iba spí. Z Rádia Melody si hráme hity vášho života. Nielen o hitoch je to v našej ranej show, ale aj o rôznych iných informáciách, ako napríklad o rekordoch. O akom rekorde samo bude reč v správach? Teraz sa tak tvári, že neviem, či úplne všetko prezradíš, ale zhruba.
1: A neprezradím veľa, ale je to krásny rekord jednej našej 89-ročnej pani.
2: No tak o tom si povieme viac o chvíľku. Zostaňte s nami, je 8.24.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Parádky sa zíde!
7: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
8: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
7: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
7: Bardotky v kinách od 20. augusta.
9: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Rádio Melody, správy.
1: Počúvate správy so Samom Kráľom, je 8 hodín 26 minút. Vládny kabinet dnes čaká prvé rokovanie po letnej prestávke. Ministri sa vrátia k viacerým témam. Medzi nimi aj k novele ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom referenda. Na programe je aj novela zákona o súdoch, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Pondelkové zadymenie v Košickej univerzitnej nemocnici Luisa Pastera spôsobilo zahorenie počas rekonštrukčných prác. Dym sa cez duchotechniku dostal do viacerých podlaží a z budovy museli evakuovať približne 80 ľudí. Nikto sa ale nezranil. Nový slovenský rekord patrí 89-ročnej Márii Brdárskej Janoške z Rejdovej. Stala sa najstaršou autorkou knihy zbierky piesní. Jej publikácia s názvom Volajú ma spievarko zachytáva tradičné piesne z Rejdovej. Česká energetická spoločnosť ČES zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jej podielu vo firme JES, ktorá pripravuje výstavbu novej jadrovej elektrárne na Slovensku. ČES odmieta tvrdenia, že hodnota jeho podielu bola stanovená netransparentne. Podľa ocenenia auditorskej spoločnosti má podiel hodnotu 190 miliónov eur, zatiaľ čo výročná správa ČESu uvádza hodnotu 100 miliónov eur.
3: Počasie.
1: Dnešný deň prinesie poloblačnú až oblačnú oblohu, miestami sa objavia prehánky alebo dážď, no popoludní sa začne od juhozápadu obloha vyjasňovať. Teploty dosiahnu 20 až 25 stupňov, teplejšie bude na západe a na juhu, tam bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 45 minút. Nehody máme pri Bacúrove smere do Ostrej Lúky a ďalšia je pred Čiernym Balogom smere zo Sihly. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Tunel Citina v tomto smere taktiež uzatvárajú a zdržíte sa asi 20 minút. A cestárov máme aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, tam strátite taktiež 20 minút. Rada Standardy merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice, ďalšie na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Šterby, merajú aj na výjazde do Košíc Šace Štečejoviec a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína, ďalšie je v Raslaviciach smere do Demiaty a hliadkujú aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Iveta Bartošová útočila láskou v rádiu Melody v čase 8.39. Ďakujeme, že ste si nás vybrali ako ranného spoločníka. Možno v tejto chvíli stojíte niekde v kolóne a dobre padne taká pieseň ako napríklad od Dario G. Veríme, že sa máte dobre a že s nami aj zostanete.

0: Miško Dočolomanský nám pripomenul muzikál Na skle maľované. V čase 8.46 sme si to zahrali z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A predpokladám, že film S tebou mne baví sviet poznáte viacerí. Aj že viete, o čom to bolo. Chlapi zobrali svoje deti a išli na zimnú chatu a ženy nechali doma. A otcovia, viete si toto predstaviť, že by ste to teraz reálne zažili?
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
2: Za matky hovorím, že si to predstaviť viem. A ak aj vy, tak neváhajte a prihláste sa. Na našom webe radiomelody.sk máme taký prihlasovací formulár, ktorý vyplňa buď sami otcovia, alebo však aj my ženy to rady urobíme za vás a pošleme vás na chatu tu s kolegom Lukášom.
0: Takže pozor, ideme iba chlapi a deti. Tak ako to bolo vo filme S tebou mne baví sviet, s tým rozdielom, že sneh mať nebudeme. Uh-huh. A vieš čo, aj dobre, lebo toľko vecí zimných nosiť a obliekať a vyzliekať hore dolu tie deti, to sa mi nejako nechce.
2: No, mohli ste si to vyskúšať, aké to je, ale však dobre. Takže čo, urobíte si asi guláš, hej, deti sa pohrajú. Dúfam, že tam pôjdu také, čo chcú hrať futbal, lebo čo viem, tak tvoj starší syn kope od rána do večera.
0: Aj v obývačke.
2: No a vy, tatkovci, čo, podebatujete? Pohoda bude, možno večer pri ohničku niečo?
0: Áno, áno, no takto nejako si to celé predstavujeme. Tak poďte do toho, otcovia, berte svoje deti a poďte so mnou a mojimi deťmi na chatu.
2: Chata sa nachádza vo Vyšnej Boci. Treba sa tam prepraviť, ostatné je samozrejme na nás. No a ešte dátum. Chata sa koná v termíne 11. až 13. september. Tento dátum je nemenný, takže ak máte vtedy voľno a viete prísť do Vyšnej Boce, prihláste sa.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodu súvisiaceho s faktúrami za mobilné odberové miesta. Podľa polície mala v roku 2021 počas pandémie zadávať do ekonomického systému rezortu údaje z falošných faktúr. Štátu tým mala vzniknúť škoda takmer 1,8 milióna eur. Uchádzači o posty v oktobrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na to, aby predložili kandidátne listiny. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. V okolí cyklotrasy medzi Košariskami a prehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali medveďa hnedého. Situáciu obec rieši aj so zásahovým tímom a obyvateľov a ľudí vyzýva k zvýšenej pozornosti. Taliansko žiada od Nemecka finančnú kompenzáciu za migrantov, ktorých na talianske pobrežie priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. Podľa talianskeho ministerstva vnútra priviezli nemecké organizácie do talianských prístavov od októbra 2022 približne 22 500 migrantov.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Ojedinelé treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom a popoludní bude oblačnosť od juhu a západu postupne ustupovať. Dnešné teploty dosiahnu väčšinou 20 až 25 stupňov, no teplejšie bude na západe a na juhu. Tam vystúpia teploty na 25 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz pridávame aj aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody dokumentujú pred Čiernym Balogom smere z Osihly a pred Drienovcom smere z Moldavy nad Bodvou. V Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky pracujú cestári. Tunel Sitina v tomto smere zároveň priebežne uzatvárajú a stratíte tam asi 20 minút. Cestárov stretnete aj v Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch a pracovisko majú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam stratíte 20 minút. Radary merajú na viazde do mosta pri Bratislave z Malinova, za Drietomov v smere do Českej republiky, ďalej na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, v Žiline na konci Ľavobrežnej smere k Tesku, merajú aj v Košiciach na Palackého smere Gauparku, na viazde do Bačkova z Dargova, na viazde do Horoviec z Hriadok a merajú aj v Starom smere do Zbudze. Policajné hliadky ste videli v Komárne na Bratislavskej pri Cintorín obojsmerne na viazde do Žiliny z Martina pri Hize. Hliadka je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Smižanoch hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Koškovciach smere do Hankoviec. Z dopravy je to na teraz všetko, želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Ešte pár sekúnd bude 9 hodín, to znamená, že ranná show je opäť v závere. A ešte takto na záver sme sa spojili s poslucháčkou Dankou, lebo zisťujeme, čo ste si kúpili za prvé zarobené peniaze. No tak ty si na to pamätáš, povedz, čo si si kúpila a kde si si zarobila?
3: Bola to brigáda na strednej škole v druhej triede, letná aktivita, konzervárne Nitra, to si pamätám ak teraz. Vtedy bol veľký hit elastické rifle, to ešte len začínalo. Čo si kúpila polovica triedy?
4: Elastické rifle. A ty si nemohla chýbať medzi nimi.
3: Bol to hit.
4: Jasné.
3: Celá výplata išla na to, ale tým, že aby sme nemali rovnaké, tak každá si kúpila inakšie a potom celý internát si požičiaval.
4: Toto je skvelý nápad, lebo nemáš jedny, ale rovno 10 rôznych. Aký dokážeme byť vynaliezaví.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života. Počúvaj.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 40.

0: a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie.
4: Takto krátko pred desiatou prevláda premenlivá oblačnosť. S predpovedou vás zdraví Samokráľ. Dnešok ale bude polooblačný až oblačný. V Žilinskom kraji treba miestami počítať so zrážkami, inde zaprší len ojedinele. Popoludní by sa mala oblačnosť od juhozápadu postupne ustupovať. Teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov, no na západe a na juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolónu máme na viazde do Ružomberka, z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody hlásite pred Rienovcom, smere z Moldavy nad Podvou a ďalšia je pred Ohradami, smere z Trhovej Hradskej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony, smere do Petržalky. Na odstavené osobné auto na Krajnici upozorňujete na D1 za Spiským Štvrtkom, smere do Levoče. Mobilný radar Tmavý Superb sa pohybuje medzi Pezinkom a Svätým Jurom. Stacionárne radary merajú na výjazde zo Šintavy do Šoporne, za Drietomov smere do Česka, na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice, ďalej merajú pred Novými Honmi smere z Pincinej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, radary aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Spišského Štvrtka a merajú aj na výjazde do Košič, Šace, Štečejoviec. Policajné hliadky ste videli pred dvormi nad Žitavou smere z Kolty, ďalej pred Krasťanmi smere zo Žiliny, v Belej smere do Terchovej, hliadkujú aj za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína, v Kostoľanoch nad Hornádom smere do Košíc a hliadka je aj na viazde do Strážskeho z Brekova. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa stromov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústretí tajomstvám dospelých, pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plíč.

0: V Náji máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Parodky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Počasie.
6: Aj dnes bude polooblačno až oblačno. S prehánkami a dažďom treba počítať najmä v Žilinskom kraji, inde nám zaprší len ojedinele a popoludní bude oblačnosť od juhozápadu postupne usupovať. Teploty dnes dosiahnu väčšinou 20 až 25 stupňov. Teplejšie ale bude na západe a na juhu. Tam vystúpia na 25 až 30 stupňov.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa na cestu.

0: zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Kaukaskej smere z Bratskej a ďalšie v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere Trnavského Mýta. Nehodu hlásite aj pred Galovanmi smere z Partizánskej Ľupče. Kolony máme v Krásne nad Kysucou smere do Čace, stratíte tam 4 hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky, ďalší sú na R7-čke za Šamorínom smere do Bratislavy, pracovisko majú aj v Divinke smere do Svederníka a cestárov stretnete aj pred Ďurďošom smere z Hanušovec na Topľou, tam sa aj zdržíte. Pozor si dajte na výjazde zo Senca do Veľkého Biela, na krajnici je tam odstavené nákladné auto. Radary hlásite na R1-tke za výjazdom Nitrajuk smere do Bábu, merajú aj na D1-tke pri Biči smere do Hričovského Podhradia, Svederníku, Marčeku merajú obojsmerne, ďalej v Karlovej smere do Príboviec, na D1-tke pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša, na D1-tke je radar aj za tunelom Branisko smere do Prešova, merajú aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec, na konci D1-tky pri Bidovciach smere do Svinice, merajú aj v Zemplínskej Teplici smere do Slanského Nového Mesta a v Tisinci merajú obojsmerne. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: vychádza nová česká komédia Bardotky.
1: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
1: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Počasie.
5: Dnes ešte je veľká na východe a postupne aj inde zmenšená oblačnosť. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom a teploty sa budú pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Zajtra bude opäť polooblačno, ale miestami sa obloha prechodne zatiahne s väčšinou oblačnosťou. Popoludní a k večeru sa na západe miestami vyskytnú prehánky alebo aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne a na zvyšku územia zaprší len ojedinele. Štvrtkové teploty dosiahnu na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, inde ale vystúpia na 29 až 34 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Tu je aktuálny pohľad na cesty vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Ďalej v Novákoch na námestí SMP za poštou

0: obyvateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Ďalej v Novákoch na námestí SMP za poštou smere na ulicu Andreja Hlinku a nehoda je aj v Snine na konci Sládkovičovej smere na SMP. Kolóny máme v Krásne nad Kysucou, obojsmerne sa tam zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, ďalších cestárov máme na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a pracujú aj pred Ďurďošom smere z Hanušovec na Topľou, tam sa aj zdržíte. Prekážku hlásite v stúpaní nad Argou z Košického Klečenova, je tam odstavený kamión. Mobilný radar Policajná Kia sa pohybuje na D1 medzi Sencom a Trnavou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta, na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, ďalej na výjazde z Vrútok do Žiliny, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, merajú aj na výjazde do Liptovského Petra z Liptovského Hrádku a rýchlo si ju strážte aj za Hvorkou smere do Hozelca. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Kúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie.
3: Zajtra budeme mať veľmi teplo a miestami aj dusno. S predpovedou pozdravuje Marek Kramara, je 12.58. Zajtra bude prevažne polooblačno, ale miestami bude prechodne aj zväčšená oblačnosť. A neskôr popoludní a k večeru na západe sa miestami objavia prehánky alebo búrky a pozor, môžu byť aj intenzívne. Teplota zajtra dosiahne 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši menej, ale stále pomerne veľa, okolo 27 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra a na vjazde do Malaciek z Perneka sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Banskej Bystrici je nehoda na konci námestia Ľudovíta Štúra v smere k obchodnému centru Európa pred kruhovým objazdom, na výjazde z Popradu do Vysokých Tatier a v Košiciach nehoda na Slaneckej v smere do centra. Kolóny sa tvoria v Krásne nad Kysucou v oboch smeroch. Zdržíte sa tu asi pol hodinu, tak pevné nervy. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a v Dolnej Strede na ulici Jána Majku tiež obojsmerné práce. Na rýchlosť pozor vždy a všetko.

0: do centra. Kolóny sa tvoria v krásne nad Kysucou v oboch smeroch, zdržíte sa tu asi pol hodinu, tak pevné nervy. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a v Dolnej Strede na ulici Jána Majku tiež obojsmerné práce. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na začiatku R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere z Hradišťa, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Žiline radar na Rajeckej v smere von z mesta. No a teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Parodky servíte!
0: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
5: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné liter len za 29 centov a uhorka šalátová kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Počasie.
5: Zajtra ešte teplejšie než dnes, ale k večeru už treba počítať aj s búrkami. Budeme mať polooblačno, ale neskôr popoludní a k večeru hrozia na západe a severe prehánky alebo búrky. Zajtra budeme mať veľmi teplo a miestami dusno. Teploty zajtra vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši zajtrajšie maximá dosiahnu okolo 27 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za volanty pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom v smere k nemocnici, v Prešove na Štefánikovej v smere na Grešovu a v Košiciach nehoda na Slaneckej v smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 20 minút a prikrásne nad Kysucou v smere do Čadce zdržanie zhruba 45 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Rimavskej Sobote, v Bakte v smere von z mesta je odstavený kamión. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Košiciach radar na Palackého v smere Gauparku a aj na Herlianskej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Tak to tu máme, strednejšie popoludne, 2 hodiny, my sme Rádio Melody a želá sa z neho teda pekný deň. No a za tými hitmi vášho života, akože fakt nemáme najmenší problém ísť hlboko, ale fakt, že veľmi, veľmi hlboko do histórie. Tak napríklad pred

0: Takto tu máme strednejšie popoludne, 2 hodiny, my sme Rádio Melody a želá sa z neho teda pekný deň. No a za tými hitmi vášho života, akože fakt nemáme najmenší problém ísť hlboko, ale fakt, že veľmi, veľmi hlboko do histórie. Tak napríklad pred vyše 60 rokmi vznikla takáto podarenosť.
1: No a potom, po niekoľkých desaťročiach, prišiel film Morské panny, boskávajú lepšie. Celé to bolo o mame dvoch dcer, ktorá sa s nimi stále sťahuje z jedného mesta do druhého. Tu mamu si vtedy zahrala Cher, ktorú počujeme spievať pri záverečných titulkoch práve tento hit.
0: Tak, tak, z Rádia Melody teda Šup, šup song, však nech nám tá streda rýchlo šup, šup ubieha, nie?

0: Nie, nie, v rádiu Melody nemáme najmenší problém ani s takýmito sláďakmi Stevie B a jeho Because I Love You. Od začiatku prázdnin si tu lámeme hlavu nad tým, že ako by sme vám mohli predlžiť leto a zároveň vás tak trošičku že vrátiť do detstva. A tak sme vymysleli toto.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
2: Veru, tak poďte spolu s nami dopriať kúsok toho vášho detstva aj vašim deťom. My totiž sme si povedali, že chceme zostaviť partičku pánov, mužov, ktorí so svojimi deťmi a spoločne s našim Lukášom vybehnú v septembri, teda od 11. do 13. na chatu vo Vyšnej Boci.
0: A pozor, pretože ono to bude, že čisto pánska jazda, no niečo podobné, ako to bolo vlastne vo filme S tebou mne baví sviet. Si sa ty roztancovala.
2: Áno, áno, lebo ja tancujem už za maminy a maminy, manželky, partnerky. Tentoraz vy zostanete doma, no a užijete si možno po dlhšej dobe konečne tichý víkend, len a len pre seba.
0: No, tak teda všetci oteckovia, toto je šanca, o ktorej ste sa možno ani len neodvážili snívať. Zoberte tie svoje decká na chatu z rádiom Melody. Nechajte doma proste všetok ten súčasný moderný svet. Na chate vás totiž čakajú zážitky, na ktoré budete s tými deťmi ešte dlho, dlho spomínať. Proste odložite mobily, sami si budete váriť, opekať, možno teda aj vyspevovať pri ohni, keď teda bude chuť.
2: No možno a, aj plakať. No.
0: Možno, hej. Ale však aj zahrať si spoločenské hry môžu. Ano, alebo prípadne nejaký výlet do prírody, vieš a tak. Ale pozor, ono najväčšia sranda na tom je, že všetko bude len na vás. Čo si proste nenavaríte, to nebudete jesť. O čo sa nepostaráte, nebudete mať.
2: No, tak ak by vás teda takáto spoločná chata teda lákala, tak choďte na náš web, teda radiomelody.sk a tam nám napíšte, prečo by ste práve vy chceli ísť na takýto víkend s vašimi deťmi a bez mobilov. Náš Lukáš tam berie svojich chlapcov, dvoch, no tak poďte spolu s nimi zažiť víkend, ako naozaj z filmu S tebou mne baví sviet na vlastnej koži.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Rádia Melody jednoznačne najväčší hit speváčky Sophie B. Hawkins, teda Right Beside You. Teraz máme pol tretej a pomaličky sa už chystáme na to, že ako si tu u nás snáď znovu niekto zajtra vyhrá 26 tisíc.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Hráme vaše na...

0: za tebou.
1: 14 hodín 43 minút, Meky Žbírka, Letím tmou. Mimochodom, neviem, či si Viki všimla, no, ale kým tá tma doletí, tak ono je to čoraz kratšie a kratšie.
2: Zase
1: o nejakú minútku alebo áno, dve, no, kratšie ako včera. 19.57, myslím, že to tu vychádza nejako západ slnka. Ale dobre, však kým padne tá tma, tak teoreticky by sme možno, že stihli aj nejakú grilovačku.
2: Ale aj počas tej tmy.
1: Prečo nie? Prečo nie? No dobre, a tá grilovačka a samotná grilovacia sezóna so sebou samozrejme, že prináša kopec radosti, ale aj teda kopec odpadu. No a keďže nám záleží však, čo sa budeme hrať na životnom prostredí, tak si povieme o tom, že čo vlastne odborníci hovoria o tom, že ako správne tento odpad triediť.
2: No a náš správar Marek tieto rady odborníkov dal dohromady. Tak čo si zistil, Marek, čo máš?
3: Najčastejší odpad po grilovaní tvoria plastové obaly od mesa, syrov, papierové krabičky, plechovky či sklenené fľaše. Samozrejme, riadíme sa aj podľa toho, čo je na týchto obaloch napísané. Ale zo slov Kataríny Kreter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak vyplýva, že aj tak sa stávajú chyby. Pomerne často je to pri tých obaloch od mesa.
2: Mm-hmm, no, tie sú z plastu, ak sa nemýlim, tak patria do kontajnera na plast, teda žltého. A čo sa tam dá urobiť zle?
3: Áno, to je všetko pravda, ale je tu jedno ale. Plastová vanička od mesa býva s ochrannou fóliou a síce obe časti patria do toho plastu, ale treba ich od seba oddeliť. Sú totiž vyrobené z rôznych druhov plastov, ktoré sa recyklujú odlišne a na tej triediacej linke to už nikto oddeľovať nebude. Rovnaké to je aj pri iných zložených obaloch, ako sú napríklad plastové tegliky od jogurtu s hliníkovým viečkom.
1: A toto je užitočné, to som napríklad nevedel. Hej. Inak treba tie obaly vlastne umývať, lebo však niektorí ľudia to robia a ja sa pýtam, že či to už nie je také, že plýtvanie vodou.
3: Odborníci hovoria, že to netreba robiť, stačí z nich odstrániť zvyšky potravín a odborníci odporúčajú obaly stlačiť alebo inak zmenšiť ich objem, aby pri zbere zaberali menej miesta.
2: No a toto sa v podstate asi ani už len nemusí týkať samotnej tej grilovačky. Skrátka to, čo sa dá oddeliť pri triedení odpadu, aj treba jednoducho oddeliť. Dobre.
1: Tak, robte tak.
0: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Parodky sa zítia!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
7: Počasie.
8: Zajtra sa vzduch poriadne ohreje a bude vlhký, čiže budeme mať dusno. Z Melody zdraví Marek Kramara. Teploty zajtra dosiahnu 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove, na Hornom Spiši to bude okolo 27 stupňov. Obloha bude polooblačná, no miestami bude aj viac oblakov. Neskôr popoludní a k večeru sa na západe a severe môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a môžu byť aj intenzívne. Zajtrajší slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Poďme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na Nábrežie a aj na Záhradníckej pred Karadžičovou v smere z Ružinovskej a v Humennom nehoda na Štefánikovej v smere do centra. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny okolo 45 minút, pri Krásne nad Kysucou v smere do Čadce zhruba 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky a na výjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec

0: 5 minút, pri Krásne nad Kysucou v smere do Čadce zhruba 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky a na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Holšian. Tieto úseky sú neprejazdné. Opatrne v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská nefungujú tu semafory. Radar meria na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan, na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody sa oznamuje, že pred chvíľou bolo 15.00. Kolegovci Viki, Marek, otázka na vás, že čo vám tak v posledných dňoch dokázalo zdvihnúť tlak? Viki, nepozeraj sa tak vyčítavo, prosím teda.
3: Potom teraz nebudem rozprávať, vysvetlíme si to z očí v oči, ale ja si pamätám druhý úsek na behu od Tatier k Dunaju. No. Taký jeden chalán sedel pri aute, tak unúdene tam sedí, ja bežím a on mi hovorí, užite si to. Oh. A ja v tej chvíli, ako si toto mám užiť? Hej, ale zrazu moja hlava, bežíš krásnym lesíkom, užívaj si to. Tak, tak ako ma naštval, tak som si v tej chvíli povedala, buď rada.
2: Áno, lenže ty si bežala tak rýchlo, podľa mňa, že tebe to docvaklo až o 5 kilometrov. Marek, u teba bola nejaká naštvatosť, vyhlo ti niečo tlak?
0: Montoval som niečo na dverách a aby som to tam mohol namontovať, tak som tie spojené veci najskôr musel oddeliť a nešlo to ani za pána. Oh. Skoro som to zlomil skrutkovať, keď som sa to snažil vypačiť a nakoniec som prišiel na to, že to stačilo iba jednoducho vylomiť prstami. Mm-hmm. Prišiel som na druhé dvere, myslel som si, že to už viem a zase to nešlo.
2: Kto to naštve? Dobre, ja sa absolútne
3: nečudujem. Ešte aj teraz je Marek naštvaný.
2: Mám recept pre takéto situácie. Štvrť hodinka v lese a ten tlak vraj reálne ide naozaj nadol. Áno, že je však potvrdené aj výskumníkmi, ale dobre, ak by ste čisto náhodou teraz nemali šancu, že vybehnúť si dajme tomu na nejakú prechádzku do lesa, tak to skúsime v Rádiu Melody takýmto spôsobom, že nahodíme také pomalšie tempo, zahráme si Richarda Marxa. Toto sú hity vášho života, aj tento, ktorý sa volá Rider Waiting. Užívajte.
3: A ešte do toho dýchajte. Na...

0: Do tejto stredy z Rádia Melódia aj takýto bydarný duet od Jermaina Jacksona a P. Zadory. No poďte s nami teraz na Island. Bude dobre, bude zaujímavo.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melódia.
0: Najnovšie sme si v našom cestovateľskom podcaste trošičku zacestovali s Danielou Ružovičovou. Jej srdcovkou je Škandinávia a tentoraz sme sa vybrali na Island. Ešte pred pár rokmi to nebol až taký turistický hit ako v súčasnosti, čo už teda začína tým miestnym naozaj že trošičku prekážať. Turisti vraj často nerešpektujú rôzne príkazy, zákazy, schádzajú z povolených chodníkov a tak ďalej. No je ich tam proste už trochu príliš. Kedy vlastne začal tento islandský turistický boom?
2: Mne sa začal tak okolo roku 2018, že, alebo možno, že aj trošku skôr, to začalo byť už také, že tam začali lietať nízko nákladovky. A tým pádom sa tam bolo veľmi jednoduché a lacné dostať, takže sa tam hrnuli vlastne veľké množstva ľudí z Európy, aj z Ameriky, lebo Island je tak na pol ceste medzi Európou a Amerikou. No a potom prišiel COVID a vlastne ten ostrov ostal 2 roky. Zostal akýby izolovaný. A my sme tam boli v roku 2021, čiže akéby tak niekedy v strede tej pandémie, povedzme dvojročnej. A vtedy paradoxne to bolo výborné, lebo nevedeli sa tam dostať turisti z Ázie, ani z Ameriky. Čiže tam bolo zopár európskych turistov, ktorí mali COVID pas a ten ostrov bol prázdny. Mm-hmm. Takže v tom roku 2021 my sme si ho prešli a zdalo sa mi, že tam bolo najmenej turistov, ako som tam kedy videla.
0: Celý náš islandský rozhovor s Danielou Ružovičovou a aj ďalšie pikošky o tomto ostrove nájdete v najnovšej časti nášho podcastu Na kraj sveta.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelodii.sk.

0: Po štvrtej z Rádia Melody skupina Styx a my hľadáme zase inú skupinu, totiž skupinu oteckov, ktorí si spolu s nami predložia leto, vezmú svoje deti a pôjdu si v septembri užiť čisto chlapský víkend na chate aj s našim Lukášom a jeho dvomi chalanmi. Maminy ostávajú doma a páni, čo si tam nenavaríte, to proste nemáte.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Takto znejú stále.

0: Rádia Melodia je Eros Ramazzotti a jeho Più bella cosa, ja som si to pozisťoval, tak v preklade to znamená, že tá najkrajšia vec. No a buďme teda realisti, že pre niekoho by zase mohlo byť tou najkrajšou vecou napríklad takých 26 000 eur, však prečo nie?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: A ja si myslím, že s týmto by súhlasil aj taký Štefán zo Spišskej Novej Vsi, lebo on bol včera pripravený s telefónom v ruke a urobil presne to, čo sa robiť má. Dvihol do 10 sekúnd telefón a počuli sme od neho aj správne heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je tvojich!
0: No, úplne super. No a okrem iného sa budú teda kupovať aj futbalové zberateľské kartičky. Nie pre Štefana, ale pre jeho syna Maťa. Teraz trošku matematiky, ktorá dokáže prekvapiť.
4: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
5: Čo ti šíme ešte?
1: Karel Gott!
0: Takže už je úplne jasné, že prečo tie kartičky, pravda?
3: Áno, pravda, ale pravda je aj to, že naše uletené leto pokračuje aj naďalej. Aj v auguste hráme každý druhý pracovný deň. No a vždy je to také sumy, že až. A až hovorím aj tej zajtrajšej, lebo zajtra popoludní si tu budete môcť vyhrať ďalších úžasných, skvelých 26 tisíc eur.
0: A tie budú vaše, ak si teda najprv pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
3: No a nám potom dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Vo štvrtok popoludní niekedy medzi 3. a 4. hráme o totálne uletených 26 tisíc eur. Poďte si ich vyhrať.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od 1,49 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zajtra budeme mať veľmi teplo a miestami aj dusno. Zajtra bude prevažne polooblačno, ale miestami bude prechodne aj zväčšená oblačnosť. Neskôr popoludní a k večeru na západe sa miestami objavia prehánky alebo búrky a pozor, tu aj intenzívne. Teplota zajtra dosiahne 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehoda v Bratislave na Mlynských nivách pri Nivy centrum v smere na Karadžičovu. Za Hrkovcami v smere do Šiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné auta neprejazdný. V Humennom nehoda na Štefánikovej v smere do centra. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to tu na 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej okolo 20 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a v Seredi na Cukrovarskej sa pracuje obojsmerne. Pozor, za Lupašovom v smere do Častkova je na ceste spadnutý konár. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Ladiec, na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Peknú stredu z Rádia Melody želáme aj takto o 16. hodine. A áno, ja viem, škola je ešte ďaleko, no, ale tak hádam, zaspomínať si môžeme, lebo chodívali ste kedysi, páni, na nejaké tie školské olympiády?
5: Fú, vieš, no, ono to bolo tak dávno, že ja ani už neviem, že s akými I sa píše olympiáda, ale tuším, že nejakým nedopatrením som sa raz ocitol na matematickej a potom sa veľmi rýchlo prišlo na to, že tá ďalto cesta nevedie. Veľmi rýchlo, no,
4: ale
5: jasne.
4: Výborne, Marek.
3: Ja som sa raz účastnil na základoškolskom kole geografickej olympiády. Bolo nás veľmi málo a aj tak som skončil tretí, ale dostal som diplom za tretí miesto, takže výborne, paráda.
4: Výborne. Ja som tiež bola na nejaký matematický, no? Aj keď neviem, či by som teraz nejakú tú olympiádu

0: polskom kole geografickej olympiády. Mm. Bolo nás veľmi málo, aj tak som skončil tretí, ale dostal som diplom za tretí miesto, takže výborne, paráda.
1: Výborne. Ja som tiež bola na nejaký matematický, no? Aj keď neviem, či by som teraz nejakú tú olympiádu, alebo čo to bolo vtedy, Pythagoriády, ja už neviem čo dala. Ale viete čo, inak Slovensko ako krajina, my sme jednu olympiádu zvládli a Marek vie viac o tej olympiáde, respektíve áno, čo sme zvládli.
0: Je to ekonomická olympiáda, dokonca sa nám podarilo postúpiť na také medzinárodné kolo v gréckej olympii priamo.
2: Wow, kto to znie ako zaujímavo.
3: Dobre, navrhujem, povedzme si viac o chvíľočku v našej rubrike Čo nové doma.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melody, minútku po štvrť na 5 aj projekt Adiemus a ich hit s názvom, no však rovnakým, Adiemus.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Veľmi pekné informácie máme, totiž Slovensko si z medzinárodného finále ekonomickej olympiády odnieslo bronzovú medailu.
2: No a ako sa nám to podarilo a čo je to vlastne ekonomická olympiáda, tak o slovenskom úspechu sa v tejto chvíli porozprávame s našim správarom Marekom.
3: Môžeme sa za to poďakovať študentovi z gymnázia Alejova v Košiciach. Adam Takáč, víťaz celoslovenského kola ekonomickej olympiády, obsadil v medzinárodnom kole 40. priečku a zaradil sa tak medzi 50 najlepších súťažiacich. Za toto miesto získal bronzovú medailu, ktorá sa v tej súťaži udeľuje finalistom na 31. až 50. priečke. Medzinárodné finále sa konalo v gréckej Olympii, stretlo sa tam 147 najúspešnejších študentov z 28 krajín. Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INES, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s Českým inštitútom ekonomického vzdelávania.
2: Marek, v čom sa na súťaži na takej ekonomickej olympiáde vlastne súťaži?
3: Súťažiaci počas finále absolvovali 3 individuálne skúšky z mikroekonómie, makroekonómie a z finančnej gramotnosti. A potom 10 najúspešnejších postúpilo do záverečného ústneho kola. Pre Slovensko priniesol najvýraznejší individuálny úspech ten spomínaný študent Takáč, ale mali sme tam aj ďalších reprezentantov. Rafael Valch z gymnázia Metodova v Bratislave.
0: Z Metodky tam som chodil.
3: Fíha, Martin Klimek zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave a Jakub Gerberi z gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave.
0: Pochopiteľne, že tiež gratulujeme a ono je naozaj super, že do tej olympie sa vlastne bojovali a nás reprezentovali, nie?
3: Áno, a za zmienku stojí aj to, že vo finančnej výzve sa slovenský tím zaradil medzi 3 najlepšie na svete. V nej riešili prípadovú štúdiu nejakej fiktívnej krajiny, mali pripraviť konkrétne odporúčania hospodárskej politiky. A najlepšie týmy potom svoje návrhy prezentovali pred odbornou komisiou a aj odpovedali na jej otázky.
2: No a Marek, zabudol si asi povedať, že to všetko v cudzom jazyku. Však.
3: Áno, áno.
2: Takže klobúk dole a
1: novinky zo Slovenska a z vášho kraja. Každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Melody takto 16.28 a je český brontosaurín, no a po nich teda také malé zhrnutie, že aké sme mali to naše spoločné ráno. Aj teda rozdiel medzi dedinou a dzedzinou sa stihol poriešiť okrem iného.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Tento týždeň som išiel so synmi na ihrisko do jednej dediny.
4: Ty to nejde povedať Trnavákovi, čo?
3: Do jednej dediny nedaleko Trnavy.
4: No, tak to by to bolo správne. Lukáš je z Trnavy, ja tam som sa prisťahovala.
3: A sa priúčaš tomuto nárečiu.
4: Pamätáte si, čo ste si kúpili za prvé zarobené peniaze?
5: Jasné, že si pamätám, veď maratónky, veď to bol brutál. Maratónky boli také super tenisky. Stali 850 korún. Na volejbal som ich nosievala. A mala som ich hrozne dlho, myslím, že 15 rokov som ich mala. Wow. Úžasné boli.
3: Za 850 korún, akože ďakujem pekne.
4: Musí vydržať.
3: Prišiel za nami taký chlapec, 11-ročný, že či si prosíme limonádu, že on to tam kúsok s kamarátom predáva. A ja, vieš, hneď fantázia, lebo pozerám najväčšie kriminálne prípady Slovenska, že či nás nechce otráviť,
4: jasné,
3: alebo niečo.
4: Jasné, samozrejme, a chudáčik si len privyrábal, nie?
2: Áno. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Pardotky sa zíte!
9: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
10: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
11: No, spíš tretí.
9: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
12: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
9: Bardotky v kinách od 20. augusta.
13: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Z Rádia Melody aj tento hit vášho života, ktorý veľmi, veľmi dobre poznáte. So skupením Modern Talking a ich Sherry Sherry Lady, takto o 16. hodine a 44. minúte. No a pravda je taká, že jednu lady, teda dámu, nedávno vyspovedal aj kolega Lukáš Pinček.
1: Pekný večer aj pri športe.
0: No, viete,
2: ako by asi tak mohlo ísť?
0: Áno. Áno, počujeme to. Áno, je to Jarmila Lajčáková Hargašová, moderátorka večerných správ a relácií, ja neviem, Nočné lampy, My Slovensko či Goly Body Sekundy.
2: No a náš kolega Lukáš Pinček sa s ňou teda porozprával v jeho podcaste Návraty o jej začiatkoch a tie začiatky boli v rádiách, napríklad v rádiu Elan alebo v rádiu Rock FM a potom následne aj o prechode do Markízy, ale teda aj o jej hlase.
1: Keď vy ste hovorili, že ma ľudia poznajú z obrazovky, ja mám pocit, a to je zaujímavé, že aj po tých 10 ročiach na obrazovke mi stále ľudia pripomínajú rádio a dokonca by som povedala, že teraz častejšie reagujú na hlas ako na vizáž.
3: Tak je takzvaný signifikantný ten váš hlas.
1: Áno, ja som sa v škole veľmi trápila kvôli tomu hlasu, pretože nebol taký ten pekný, ukážkový, mikrofonický. A trošku som aj závidela spolužiačkam, ktoré taký mali, ale tak potom naozaj si asi je zapamätateľ.
0: Ale inak to by mi nenapadlo.
2: Hej, zaujímavý postrek, keď
0: každom,
2: skôr zmeš.
0: Áno, prípade celý rozhovor s Jarmilou Lajčakovou Hargášovou nájdete v našom podcaste Návraty na webe radiomelody.sk alebo aj v aplikácii Reo.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Počasie. Zajtrajšok bude ešte teplejší než dnešok, ale k večeru už treba počítať aj s búrkami. Zdraví Mark Kramara. Vo štvrtok budeme mať polooblačno, ale neskôr popoludní a k večeru hrozia na západe a na severe prehánky alebo búrky. Zajtra budeme mať veľmi teplo a miestami dusno. Teploty zajtra vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši zajtrajšie maximá dosiahnu okolo 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem za volanty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu Dolamača v smere od tunela Sitina a za Hrkovcami v smere Dušiach sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné autá neprejazdný. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich zhruba pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tu s kolónami a v Seredi na Cukrovarskej obojsmrné práce. Radar meria na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, na D1 pred tunelom Branisko radar v smere z Prešova, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a v Košiciach aj pred mostom VSS v smere od Optimy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Určite ste to počuli, ale my to zopakujeme aj takto o 17. Cvičenie pomáha našim kostiam.
6: Inak, ja keď som sa dnes tak prehmatával, skúšal som to zrátať, tak som prišiel na to, že ja mám vlastne na oboch rukách dokopy, že 54 kosti. Mm-hmm. Ako dobre som hmatal.
5: Vieš čo, akurát som sa zamyslela nad tým, že si sa prehmatával, ale áno.
6: A ty sa tam nesmej, Mare.
5: Najnovšie tie kosti môžeme posilniť aj novými cvikmi na ruky, lebo v tretej časti nášho Cvičme v rytme z Rádio Melody sme sa najnovšie zamerali na posilnenie rúk. No a tie cviky nie sú vôbec komplikované, ale sú veľmi, veľmi účinné. Ak ich budete robiť naozaj poctivo, tak sa naozaj namakáte.
6: No, tak poďte si trošičku zamakať s nami. To všetko nájdete na YouTube Rádia Melody aj na radiomelody.sk. Cvičme v rytme s Rádiom Melody.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Takto pred 39 rokmi vydal Vašo Patejdl album, ktorý sa volal Low na City a okrem iných tam bola napríklad aj skladba Mal som rád bytníkov, veľmi dobrá vec, Voňavky dievčat, tie tam tiež boli, ale aj toto Umenie žiť sa nachádzalo na tomto albume Low na City, pripomínam, sa teda volal 17 hodín aj 16 minút, my sme Rádio Melody. Toto je ten náš dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Martina aj Filip, zdravíme vás zo strednejšieho duelu Rádia Melody.
2: Ahojte.
3: Ahojte.
4: Ahoj. Ahojte. Filip je v Martine a Martinka je na ceste do Martina, alebo odkiaľ cestuješ? Kam?
2: Cestujem z východu, to je z Očniny, uh-huh, do Litovského hradu.
0: Uh-huh. Dobre, tak šťastnú cestu želáme a popri tej ceste môžeme sa pokojne venovať tomu nášmu duelu. Pamätáte si takéto legendárne cvičenie v televízii? My sme ho premenili teraz najnovšie na cvičenie Cvičme v rytme s rádiom Melody?
2: Áno, pamätám.
0: No. Filip, ty?
5: Áno.
0: Dobre. Tak v tejto tretej časti nášho Cvičme v rytme s rádiom Melody sa najnovšie zameriavame na ruky. A však dajme si teda tiež takú nejakú otázku, ktorá tak trošičku obkľukou s tými rukami súvisí.
4: Áno, lebo mohutné predlaktia mal, teda má Pepek Námorník. Mm-hmm. Poznáte, nie?
2: Áno.
4: No a teda...
0: Špenato žrút.
4: Áno. Áno. Naša otázka znie, pred koľkými rokmi vznikla postava Pepka Námorníka?
0: No, Filip, skúsiš si tipnúť ako prvý?
5: No, môžeme, čo ja viem, 80.
0: 80 rokov?
4: Mhm. Martinka, dáš viac, menej a konkrétne číslo je aké?
2: Viac. 90.
0: 90 rokov. Mm-hmm. Dobre, tak ešte predtým, ako sa dostaneme k rozuzleniu tohto nášho duelu, tak treba povedať, že ten z vás, ktorý bol svojim typom bližšie k tej správnej odpovedi, ten už o chvíľu vyhrá smaltovaný hrnček Rádia Melody. A tým niekým bude tento raz...
4: Tam teda...
0: Martinka, gratulujeme k hrnčeku.
2: Super,
0: bola si o niečo bližšie. Pepek Námorník má 97 rokov. Neuveriteľná postavička, keď si to tak vezmete. Filip, dnes to nevyšlo, prihlás sa opäť, však tak, ako si to vlastne zvládol cez radiomelody.sk, tak vyskúšaj to znovu a budeme sa počuť zase, dobre?
5: Ďakujem.
4: Blahoželáme a krásny deň. Ahojte.
0: Čaute.
5: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: 17.28 z Rádia Melody, aj ten pomádový hit Olivie Newton-John a Johna Travoltu, no a už o chvíľu u nás teda okrem iných aj Marika. Teda ešte predtým obdobím dažďa niečo o tom, ako na vás môže už zajtra napršať 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Neviem, ako si to zakričali, áno, zo skupenia Erasure aj Love to Hate You. Takéto hity vášho života si hráme u nás v Rádiu Melody. A keď zostaneme pri tej láske, tak my veľmi, veľmi ľúbime, ako sa vy tešíte z výhier v našom Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: Výborne. Ja uverím, až mi to príde na účet.
4: Tak toto je naozaj len zo pár z vás, ktorým sa teda v našom Oplatí sa naladiť sa pošťastilo a podarilo a vyhrať obrovské peniaze a ktorým sme teda volali a ktorí to dvihli aj s tým správnym heslom.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: A vyhrali, ako napríklad včera Števko zo Spiskej, ktorý vyhral 26 tisíc eur.
4: No a ak si mu teda tak trošičku aj závideli, tak možno zajtra budete závidieť sami sebe, pretože ďalších 26 tisíc si na vás počká aj zajtra. Na niekoho z vás.
0: Áno, niekoho, kto si pošle SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihne telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: No a k tým 26 tisícom eur vám môže pomôcť aj balíček zvýhodnených SMS-iek, vďaka ktorému sa do hry zapojíte až 20 krát. No a presne o tomto balíčku si nájdete viac informácií na našom webe, teda oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Magnézia a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnézia Rockfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na Rockfest.sk.
1: Parodky sa zíte!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni. Sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Počasie.
6: Zajtra sa vzduch poriadne ohreje a bude vlhký, čiže budeme mať dusno. Aktuálne máme 17,59. Teploty zajtra dosiahnu 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši to bude okolo 27 stupňov. Obloha bude polooblačná, no miestami bude aj viac oblakov. Neskôr popoludní a k večeru sa na západe a severe môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a môžu byť aj intenzívne. A pozor, zajtrajší slabý vietor pri búrkach zrejme nebezpečne zosilnie.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme spolu aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, v Topoľčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Odbojárov a za Bytčou Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke. Kolóny sú na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, v nich sa zdržíte asi pol hodinu. Poďme na upozornenia. Za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku je odstavený kamión, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch a v Košiciach Barci v smere do centra je odstavené osobné auto. Želám šťastný dojazd do cieľa aj pri počúvaní nášho rádia.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň.
7: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
5: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: v DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Tento týždeň som išiel so synmi na ihrisko do jednej dediny.
2: Ti to nejde povedať Trnavákovi, čo?
1: Do jednej dediny nedaleko Trnavy.
2: No, tak to by to bolo správne. Lukáš je z Trnavy, ja tam som sa prisťahovala.
1: Sa priúčaš tomuto nárečiu.
2: Pamätáte si, čo ste si kúpili za prvé zarobené peniaze?
3: Jasné, že si pamätám, veď maratónky, veď to bol brutál. Maratónky boli také super tenisky. Stali 850 korún. Na volejbal som ich nosievala a mala som ich hrozne dlho. Myslím, že 15 rokov som ich mala. Wow. Úžasné boli.
1: Za 850 korún. Akože ďakujem pekne.
2: Musí vydržať.
1: Prišiel za nami taký chlapec, 11-ročný, že či si prosíme limonádu, že on to tam kúsok s kamarátom predáva a ja vieš, hneď fantázia, lebo pozerám najväčšie kriminálne prípady Slovenska, že či nás nechce otráviť,
2: jasné,
1: alebo niečo.
2: Jasné, samozrejme, a on chudáčik si len privyrábal, nie?
0: Áno. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Tento týždeň som išiel so synmi na ihrisko do jednej dediny.
2: Ti to nejde povedať Trnavákovi, čo?
1: Do jednej dediny nedaleko Trnavy.
2: No, tak to by to bolo správne. A... Lukáš je z Trnavy, ja tam som sa prisťahovala.
1: A sa priúčaš tomuto nárečiu.
2: Pamätáte si, čo ste si kúpili za prvé zarobené peniaze?
3: Jasno, že si pamätám, veď maratónky, veď to bol brutál. Maratónky boli také super tenisky. Stali 850 korún. Na volejbal som ich nosievala a mala som ich hrozne dlho. Myslím, že 15 rokov som ich mala. Úžasné boli.
1: Za 850 korún. Akože ďakujem pekne.
2: Musí vydržať.
1: Prišiel za nami taký chlapec, 11-ročný, že či si prosíme limonádu, že on to tam kúsok s kamarátom predáva a ja vieš, hneď fantázia, lebo pozerám najväčšie kriminálne prípady Slovenska, že či nás nechce otráviť,
2: jasné,
1: alebo niečo.
2: Jasné, samozrejme, a on chudáčik si len privyrábal, nie?
0: Áno. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.